آشا جی کی آواز اور جانسار اختر کا لکھا ہوا یہ گیت سی ارجن کی طرز. اس آخری گیت کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں میں آپ کو. پروگرام چل رہا تھا ہر سنگار, آپ کے ساتھ تھا میں وکاس, اور تھوڑی دیر بعد آپ سنیں گے سماچار, لیکن آپ جڑے رہیے گا ایف ایم گولڈ کے ساتھ.